0: Vad säger Karlsson nu?
1: Gamle vann och hällesen.
0: Ja, det är fullständigt korrekt.
2: Nu är vi inne i stimen. Nu kör det.
0: Då får du en sån med.
2: Ja, det är gott, Claus. Hej.
1: Vi snackar.
2: Ja, hej.